0: リューさんです。
1: キャラハノス、タパイスファスティングのタパイルポヒラニームビタミンユクタカネクラカネガノパサ。ジャバタパイルサパラタタカネクラカネガノンサ、タバタパンコサリマ、ロクサンガラブサプニン、パティロダプマキマタコ、ビカスモンサ。
0: ビチャーガノホス、アイリタパイハミビビンのロクサンガズジデカション。エストタホト、ハミリカンパン、アハー、ビバハマ、パイウォーテン、ガリノファニー、ハミジュースペイライ、ジュニスサメマ、トニロク、ラブナサクサ。
1: サムザナホス、ジャーラクシコパバ、シデディマ、ムトゥラ、ラガツンガジュディコンサ。ジャスリガダ、ムトゥラ、ディマグリ、ランブサンガカムガナサブディ、ラガドシッボンサ、ハニクラパサウニ、ピッマカラビポイダウンサ。
0: ヤーラクノス。ジャーロクシステムディタパイライシニクウティジナガランナバイクアニクニトニファイダディディナピルポリロカイコドカプルナカイコソクペシュナピークタガティンシャニゲコチャーパーバマタカネポリュダーマスタスクティラパランパラホカネポリュパニクラタタパイリジャーロクシカイドハナバナイカバハナマトラホン
1: ウシヤーウンボスジャーラクシクシュウンリサリルマバイゴ、ロクサンダラブナサクネチマタライコムズウガウンサ、ムトゥ、コレグ、フォクスマラガネ、ロガウパニ、イジャーラクシジニンギャウンサ。
0: サザーパンノホス。コネポコトパイアビスマイロ、ピナカリンサニジャガダバ、サディンサーティナイカ、シュリマンシュマティ、ティアグナサクンシャ。ブリスカーカスハラ、シュラシュリ、ティアグナサクンシャ。ジャムダータ、バーマ、ティアグナサクンシャ。アフィライ、ティアグナパニサクンシャ。トラザーロクシシュンズとカラブロット、キノティアグナサクンナ。
1: ジュニアーボンゴルノホス。サリマライコ、ロクパターガナ、トパイシャンのポイシャンウィン。アフナナニューレパドナタパイシャンのカツァンウィナ。オシディカナポイシャンウィナ。タラカマイバンダボディザラシャンカツァガノンサ。
0: ティスディディアウィバトスチッパノ。ジャードクシクスティワン、ボンダガウンダ、オカーフニムティバトスギュン。パリバーキュチャーナーラクシニ、タパイキュチャーナーラクシホ。タパイキュパリバーアウィバト、タパイリジャードクシクスティワン、ティアギクュクラ、スナートシャン。ジャードクシクパブンダスティワン、ボンダパイキュスナー、ナーライチャン。
1: オーサーチ、トトイバーバーカーマティ、ドゥビバータバーカーセイノン、サリリキヤタナ、パイラカーセイノン、バービバータタ、サリリソソン、ユニガレコタセイノン、コノカトイバーバーカーウ、マナシットナブラ、ソマシェマタ、パレカーセイノン、トパイカーバーバーカーライ、コトイ、モノサマジックパラマサカーセクター、トパレカーセイノン、エディツハーバリ、ポイシャノラギニフォン、ドス、ノアチマソンパカガリ、ジブンスレチェガライ、ハバガリノナハディコンドトゥ、パラソン。
2: सार्वजनिक हितका लागि कालिन्चोक गाउँपालिका र दिगु गाउँपालिकाको साथमा सिविन नेपाल र ग्रामीण विकास प्रतिष्ठानको संयुक्त अपील।
3: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।